se lăsăm în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare piesă pe care o pun. Și gândurile tale de despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

aici în studio și vreau să vă salut, să vă transmit cele mai calde mesaje de bună dimineața, de bine ați venit alături de noi, de zi de marți, ultima zi de lună iunie. Da, prieteni, mâine deja va fi 1 iulie, dacă calendarul nu îmi zice altceva, nu, nu îmi zice altceva, este ultima zi

prezența apelul de dimineață, Alexandru e primul care la ora 6:59, atunci când a fost creată postarea în Telegram, scrie: Dobre Utras, Bielț, Vania e cu noi, bună dimineața, Victor, salutare pentru Iulia. Și pentru Iulia, salutare, ea acum are probleme mult mai serioase de rezolvat, da? Are dileme una peste cealaltă, nu știu ce oră ar fi la moment în Egipt, însă ea s-ar gândi, mă trezesc la 8 sau mă trezesc la 9? Primul iau micul dejun sau merg să-mi pun ștergarul, îmi rezervez șezlongul la plajă, fac gimnastica de dimineață cu animatorii de pe teritoriu sau merg la un mic dejun în oraș, de ce nu? Da, astea sunt probleme de oameni mari și Julenca se confruntă cu ele, dar îi dorim vacanță frumoasă în continuare și săptămâna viitoare, pe vremea asta, vom fi deja împreună aici în studio și vom avea mesaje de bună dimineața citite împreună. Alina e cu noi, bună dimineața, Victor, Buiu Caniu este pe loc, o zi frumoasă, bună dimineața. Alina e cu noi și Crazy, care ne transmite fotografie de pe strada Petricani. Tocmai am plecat eu de acolo, Crazy, și ai apărut tu, doar că eu eram pe cealaltă parte, da? Spre sectorul Râșcani.

corectăm și TikTok-ul imediat, să ne putem vedea, să ne putem auzi, să ascultăm muzica în calitatea bună pe care o primit și la aparatul radio și clar că vreau să fie prezența la nivel maxim în telegramul nostru Radio Record Moldova. Eu sunt Victor, emisiunea VK începe chiar acum.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Ай невое урджентэ бань? Вино ла Благо. Примеш рапид кредит ку гаж по электронице сау аур. Благо. Мерео солуция та де резерва.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star, celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată, într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
5: Goa Territory.

0: Mari and Abramțova.
1: Acel moment când de dimineață ai un plan, dar tehnica îți spune: eu sunt șefa, eu voi face așa cum vreau eu. Deci aș fi vrut eu deja cu 5 minute în urmă să fi fost conectat TikTok-ul nostru, dar aș face update, da? A decis că la ora 7 fix are nevoie de update, dar cred că în 30 de secunde conectez live-ul în TikTok-ul nostru și o să puteți vedea și atmosfera și să ascultați radio-ul în calitatea care o putem oferi atât noi cât și platforma să o recepționeze. Iar eu pe fundal dau o piesă și ușor, ușor vreau să vedem unde e cea mai mare gălăgie, în ce sector a Chișinăului, în ce regiune a țării sau, dacă ne scrieți de peste hotare, care este acea țară cea mai activă

telefoane și e un video trimis de pe malul mării. Mersi foarte frumos, ai trezit invidia aia, nu albă, ci neagră, o invidie în tot sensul cuvântului. Nicolae Bugor, Dobre, Utrabanda, ce cana na sfeaze, всем хорошего дня и удачи, bună dimineața, Nicolae. Un buchețel de flori și o cafeluță, probabil e un cappuccino ușor. E, B, transmite mesajul de bună dimineața.

4, 79. E o adevărată plăcere. USA, salutare, Dan e cu noi. Ocac zice salutare. Bună dimineața. Cine nu are în transport condiționere, cam rău, da? Aer condiționat, da, chiar e dificil în mașină, chiar dacă ești cu ambele geamuri deschise, oricum nu se alivează situația. Padova e cu noi, bună dimineața. Tim zice salutare, Radio Record, Buiucanii, spor la cafeluță. Veronica Moșneagu e cu noi de la Botanica.

0: vreau să facem emisia, nu Victor la microfon, dar Victor la microfon și voi mult de cealaltă parte a radioului pe Telegram și în TikTok. Publicitate.
1: Radio. Reclamă. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu GetManCar ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini GetManCar în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: GetManCar, ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. GetManCar.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția.
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva.
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Dance лето.
1: На рекорде.

ritmele la acest moment. Are ceva timp de când a ajuns în playlistul Radio Record, dar nu știu de ce, orică sunt în trend cu muzica, gen se lansează o piesă, după 2 ani de zile ea devine foarte populară și începe să placă publicului. Nu știu cum s-a întâmplat, dar în weekend am audiat melodia lui Tiesto, cea pe care noi am ascultat-o acum jumătate de minut în urmă, și am zis, nu, mie asta îmi place foarte mult. Și iată, s-a auzit exact înainte acestei intervenții. Dragilor, bună dimineața pentru cei care abia s-au conectat. Eu am pregătit 2 piese. Încercați să votați care din ele o ascultăm chiar în acest moment. Una este, sau haideți să vă dau așa câteva teasere, 5 secunde din fiecare piesă. Asta e varianta numărul 1.

care știu, sunt fanii lui Hardwell, ar deja ar recunoaște asta din primele clipe. Varianta 1 și varianta numărul 2 sună cam așa. Și aici aparent ar fi cumva așa, o piesă pe care trebuie să o asculți măcar un minut ca să înțelegi ce este. Bună dimineața, Artur, din ambuteiajele de pe strada Spătaru, de la Ciocana. Alexandru e cu noi, bună dimineața, Victor, bună dimineața. Bizoncic zice, Neasa din Deutschland, Germania cu noi. Anatolie Medvedenko, bună dimineața, Moldova, Italia este prezentă. Neața pentru cei care sunt conectați. Deci votăm varianta 1 sau varianta 2. Laura zice varianta 2. Alina zice piesa numărul 2. Dar sunt și în TikTok în acest moment. Vreau să văd ce votează TikTok-ul. Striker zice 2. 2. Vlada, varianta 2. Dar voi știți ce piesă este a doua? Iată și astea, la fel, 2. Angels votează și el pentru varianta a doua. Deci e unanim 2. După care zice să o ascultăm și pe 1. Ok, prieteni, 3, 2, 1. Să vină!

Așa, avem un mesaj de la un ciurc, da, așa zice: bună dimineața de la Bremen, Germania, Marcel cu noi. Andrei zice: ești doar unul? Ești singur?

0: puțină distracție și un pic de seriozitate. Dăm blocul de publicitate și vă aduc horoscopul la finalul acestei ore.
1: Dance Radio. Record. Reclamă. Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!

0: este cea mai simplă experiență posibilă. AliClima. Soluții complete de climatizare, instalare, mentenanță și 5 ani garanție.
1: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molcel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
2: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
3: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
4: Практика cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
6: Record Dance Лето.

0: Вулкаперы
1: на Рекорде.
2: Am revenit, așa cum am promis, horoscopul pentru această zi de 30 iunie, da, scriam data de 30 iunie și nu dau seama, da, prietene, astăzi este ultima zi din prima lună de vară. Mâine deja vom spune bună dimineața, este 1 iulie și oficial începe mijlocul acestei perioade mega caniculare, dar să recunoaștem și o perioadă relativ frumoasă, seara la ora 9:30, afară încă este ziua, puteți face plimbări de seară, așa îmbrăcați foarte ușor și evident consumând apă pentru o hidratare bună. Să vină o piesă de fundal și ușor, ușor o dăm cu horoscopul pentru această zi. Ziua de marți, 30 iunie, pentru Zodia Berbec anunță o

din străinătate. Gemenii, un moment bun pentru reparații urgente. Nu lăsați mândria să blocheze un dialog sincer cu partenerul de viață. Cei din zodia Rac, ziua aduce discuții decisive în parteneriatele profesionale. În plan sentimental, veți descoperi o profunzime emoțională în cuplu. Cei din zodia Leu, eficiența voastră la job îi lasă mască pe colegi. Corpul vă cere o mai mare atenție la dietă și la odihnă. Pentru fecioare, ziua este excelentă pentru a vă exprima sentimentele prin fapte concrete. Puteți obține finanțarea necesară pentru un proiect. Balanțele, concentrare maximă rămâne în zona căminului, adică acasă. Seara vă aduce o stare de liniște și mulțumire sufletească profundă. Scorpionii, mintea voastră funcționează ca un computer, este o zi ideală pentru negocieri dure sau vânzări, iar săgetătorii reușesc să recupereze o sumă de bani. Siguranța materială devine ancora voastră emoțională. Capricornii, continuați să fiți vedeta zodiacului, profitați de acest val de energie pentru a porni proiecte personale. Iar la vărsători, momentul este pentru a lăsa în spate resentimentele. Munca din culise va aduce satisfacții mari. Iar pentru cei din zodia Pești, un proiect colectiv ajunge la maturitate, rămâneți cu picioarele pe pământ și nu vă pierdeți în idealuri nerealiste.

el în general, Spaceman. Eu aș da în general acum jingle de ora exactă, pentru că este ora 8 fix și vine momentul epic al acestei piese. Dance. Dance Radio. Record.

minutaj per moment. Calculând faptul că colega mea Julenca se odihnește undeva frumos, vreau să mă odihnesc și eu aici la radio. Votați în Telegramul Radio Record Moldova și în TikTok exact cum ați făcut-o mai devreme cu acele două piese, fie Hardwell, fie Jade, pe care l-am și ascultat mai devreme. Ce ați vrea să jucăm astăzi la radio pentru a identifica finalistul numărul 1, da?

partea partenerului orei 8. Jucăm borcanul cu 3 litri sau exact ca și ieri fără afirmație, adică 2 minute țineți cu mine în emisie directă fără să spuneți afirmația da, negația nu. Dacă v-a reușit, atunci felicitări, veți fi câștigătorii de astăzi. Votați voi până la minutul 20 al acestei ore, da? Până la 8:20 de minute. Și cum votați voi, așa voi realiza eu. Fie borcanul de 3 litri, unde aveți 30 de secunde și cât mai multe chestiuțe care încap în borcanul de 3 litri și încep cu o anumită literă, sau fără afirmații. Decizia vă aparține, așa cum spunem de fiecare dată, voi sunteți Radio Record.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500 de lei fără gaș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldenkonbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
8: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
9: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
10: De la creatorii legendarului Marț Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marț Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
11: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
12: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
13: Dance Лето.
0: На рекорде.

0: începere
1: на рекорде.
2: Până vom începe jocul fără afirmații, menționez că această oră e cu plasarea de produs la Max Auto. Oferă băieții mai mult decât o mașină, oferă siguranță și încredere, import automobil cu parcurs din Europa, atent verificate și pregătite pentru drumurile din Republica Moldova. Fiecare mașină este selectată cu grijă, astfel încât să faceți alegerea corectă. Max Auto, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru. Da, prieteni, încercăm astăzi să oferim locuri în super jocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe card bancar din partea partenerului acestei ore și jucăm fără afirmații, adică țineți cu mine în emisie directă 2 minute fără a spune afirmația da, negația nu. E jocul care mie îmi place foarte mult și dacă Julenca nu mă aude la acest moment, pot încerca să jucăm mai mult, o să facem spam de acest joc. Foarte simplu se întâmplă, mă sunați la 07860179. Cel care vrea să joace for fun, adică a câștigat deja premiul din partea partenerului, poate juca pur și simplu, da, să încălzim, să dezmorțim acest joc. Așa, bună dimineața, cine e la telefon?
3: Emilia.
2: Alo.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, cine e la telefon?
3: Emilia.
2: Lilia? Lilia?
3: Da.
2: Lilia, ai pierdut jocul. Ai spus afirmația, da, ce păcat. Alo, bună dimineața, linia numărul 1.
4: Bună dimineața.
2: Cine e la telefon?
4: Andrei.
2: Andrei, ai mai jucat fără afirmații?
4: Prima dată.
2: Dar l-ai auzit la radio?
4: Sigur.
2: Și cum?
4: Foarte interesant, o parte pare ușor, dar vedem cum o să fie acum.
2: Noi sperăm să fie cu brio. De unde ne asculți?
4: Din Chișinău.
2: Ești originar din Chișinău?
4: Din Raionul Florești.
2: Oh, ce frumos, din oraș?
4: Din sat.
2: Din ce localitate?
4: Satul Napadova.
2: Satul Napadova. Frumoasă.
4: Corect.
2: E departe de Florești?
4: Vreo 37 km.
2: Deseori mergeai prin Raion?
4: Mă străduiesc, mă duc cât mai des la părinți.
2: A, și când ultima dată ai fost la Florești?
4: Am fost 2 săptămâni în urmă.
2: Mm-hmm. S-a mai schimbat cumva Floreștiul din 2012 până acum?
4: Deloc.
2: Absolut deloc?
4: Ceva schimbări, dar minimale.
2: Am înțeles. Stadionul Raional funcționează?
4: Este în reparație.
2: A, deci aveți echipă de fotbal în națională.
4: Recent am jucat finala Cupei Amatori, Raionul Florești, cu anii noi.
2: Ai jucat trecut. Și tu?
4: Sigur.
2: Și? Ce poziție joci în teren?
4: Atacant central.
2: Ești un fel de Ronaldo.
4: Mă trebuie.
2: De câți ani joci fotbal?
4: Deja peste 25 ani.
2: A, deci ai început din școală?
4: Corect.
2: Așa, frumos. Și ai început chiar cu atacant sau ai dat întâi cu poziția de apărător?
4: Am început ca mijlocaș.
2: Mijlocaș. Pe ce culoar?
4: Central.
2: Deci tu ești pe centru?
4: Sigur.
2: Așa. Și câte goluri ai marcat în ultimul meci?
4: Ultimul meci am reușit să fac un penalti.
2: Deci l-ai realizat?
4: Colegul.
2: Tu l-ai făcut și colegul l-a realizat.
4: Sigur, așa a fost înțelegere. Dacă fac penalti, nu-l marchez eu.
2: De obicei, cel mai bun din echipă bate și penalti. Nu ești cel mai bun din echipă?
4: Probabil. Dar a fost înțelegere. Dacă fac penalti...
2: Gata, au trecut 2 minute. Bravo, eu cel puțin nu am auzit nicio afirmație și nicio negație. De aia vreau să te felicit.
4: Mulțumesc.
2: Te-ai antrenat probabil în acest joc.
4: Sigur, încercam, când ați spus neat prin muncă, încercam cumva să răspund la întrebări fără negații. Mi s-a reușit.
2: Foarte frumos. Deci vreau să știu și patronimicul.
4: Andrei Rusu.
2: Andrei, nu, patronimicul, după tată.
4: Valeriu,
2: ok. Andrei, Valeriu, noi te notăm. Ești finalistul numărul 1 din această săptămână. Bravo, a fost o încercare cu brio pentru tine. Pa, pa.
4: Mulțumesc mult.
2: Ce frumos, prieteni. Eu sincer mă bucur că avem finaliști. Avem persoane care vor participa vineri în runda finală de joc al partenerului orei 8. Dar calculând faptul că ieri a fost o zi cu năbădăi, în următoarea rundă vom mai încerca să mai jucăm cu cineva. Andrei Valeriu sau Andrei Rusu e cel care astăzi își înscrie numele în lista noastră de finaliști. Dăm o piesă la radio și revenim la 8 și 37 de minute.

0: Рекорд. Реклама. Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
2: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
5: «Жетур X50» – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock», голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Жетур X50» от 14 900 евро. «Жетур.МД».
6: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
7: Гол! Победа на твоей стороне. Всему. Первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg. Spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.
12: Dance Лето. На рекорде.

0: Ciolănari and Abramțova.
1: Până începem runda numărul 2, menționez că ora e cu plasarea de produs. Astăzi oferim locul numărul 2 în superjocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei bani primiși pe cardul bancar din partea partenerului acestei ore, echipei Max Auto, care oferă mai mult decât încredere, oferă mașină TEN verificată, importată din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră, dar de ce nu drumul spre o vacanță frumoasă peste hotare, astfel încât să reveniți în siguranță acasă. 078 60 179. Fără prea mult efort a câștigat prima rundă de joc Andrei, care a ținut 2 minute cu mine în emisie directă și am avut o discuție chiar productivă. Mie îmi plac discuțiile productive și noi am menționat faptul că dacă considerăm că pauzele sunt prea lungi, se tergiversează, se răspunde abuziv cu cuvinte care nu oferă nimic, nicio concretizare, nimic, pur și simplu sunt cuvinte de înlocuire a afirmației da și a negației nu, ne asumăm să închidem apelul telefonic. Linia numărul 1, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
2: Tami e la telefon.
1: Tami?
2: Exact.
1: Tami, de unde ne asculți?
2: Chișinău.
1: Așa, ai mai încercat să joci?
2: De 2 ori.
1: Și ai câștigat?
2: Dezastru total.
1: Da,
2: secunde în ambele cazuri.
1: Ai pierdut, era și Iulia, probabil?
2: Exact.
1: Cine te-a blocat?
2: Aceeași persoană.
1: Eu?
2: Microbistul.
1: Eu?
2: Exact.
1: Apropo de microbiști, privești fotbal?
2: Cu siguranță, chiar m-am trezit și am văzut penaltiile Morocco cu Olanda.
1: Așa?
2: A fost un dezastru ca să joc urmele precedente.
1: Am înțeles. Dar țineai pumnii pentru Maroc sau pentru Olanda?
2: Sincer, pentru Olanda.
1: Îți place Portocala mecanică?
2: Îmi place Portugalia.
1: Ah, Portugalia îți place?
2: Siguranță.
1: Dar știi că Olanda are numele Portocala mecanică?
2: Sigur.
1: Așa? Și care e echipa favorită pentru tine în acest campionat?
2: Deci, în ordine descrisătoare, Portugalia, Brazilia și Coasta de Fildeș.
1: Coasta de Fildeș?
2: Deci eu vreau din suflet, de când eram mic, să câștig o echipă africană.
1: Așa?
2: Deci asta e motivația, dar înțeleg că a avut o prestație senzațională în grupe.
1: Dar știi că Coasta de Fildeș are și jucători buni care sunt în Premier League, în
2: Paris Saint-Germain recent.
1: În Paris Saint-Germain recent. Îl ții minte pe Didier Drogba?
2: Absolut, Chelsea. Chelsea, eram fan Mourinho mai degrabă decât Chelsea.
1: Așa?
2: Și îl țin minte. Legendă mare. Yaya Touré.
1: Așa.
2: Deci erau mai mult. Frate, Yaya Touré. Deci, chiar n-am spus niciodată încă?
1: Eu așa m-am conectat la discuție, eu n-am observat. Și ai peste 2 minute.
2: Ai.
1: Da, deci...
2: Din a treia oară, da?
1: E a treia la tine?
2: Da, doar am spus că au fost 2 precedenti dezastre. Chiar au fost 10 secunde. Prima dată m-ai întrebat, yes, Dan? Și eu zic, da. Și a doua oară, ceva de genul. Și aia... Zic, acum chiar am spus că joc for fun, nu mă concentrez și văd că am mers de data aceasta.
1: Foarte bine, deci și eu m-am concentrat la discuția noastră, îmi place foarte mult fotbalul și discuția a fost una chiar faină, respectiv n-am observat, poate s-a spus pe undeva un da, un nu, dar per general vreau să te felicit. Eu notez Tami.
2: Poftim?
1: Tami.
2: Cum mă numesc eu?
1: Da.
2: Dan.
1: A, Dan! Eu am notat Tami și te-am întrebat inițial. Ești Tami? Și tu zici, sigur, zic, ok, dacă Tami, atunci Tami.
2: Dar bine că n-am auzit, că poate mă prindeam.
1: Da. Ok, noi te notăm în calitate de finalistul numărul 2, să ai o zi minunată și să câștige cel mai bun în fotbal. E clar, adică, da, Real Madrid, da. Cristiano Ronaldo. Pa, ciao!
2: Ciao!
1: Prieteni! jos pălăria. Ieri un joc cu năbădăi, astăzi v-ați mobilizat și avem doi câștigători. Iar eu aici pun punct jocului fără afirmații și să vină The Urs, după care vă așteaptă și horoscopul acestei zile de marți, 30 iunie.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați în chirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
3: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
4: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Șargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
8: Între 25 iunie și 1 iulie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Don Cafe, cafea boabe de 500 grame, 164,90 lei. Dav, deodorant diverse sortimente, 200 ml la 54,90 lei. Și Pex, bere la 0,5 litri la 17,90 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
10: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Șolănari and Abramțova.
1: E momentul ideal pentru ultimul horoscop din această lună iunie, da, venit aici în emisia Radio Record și o piesă de fundal, iar eu am un horoscop așa ca să-i placă și Iuliei, un pic mai desfășurat. Începem cu zodia Berbec, aceștia au parte de o zi liniștită în care vor simți nevoia să încetinească ritmul și să se bucure de lucrurile simple. După o perioadă aglomerată, nativii acestei zodii reușesc să-și recapete echilibrul și să privească lucrurile cu mai mult optimism. Pentru cei din zodia Taur, horoscopul zice că aceștia se pregătesc pentru următoarele săptămâni și își pun la punct planurile. Este momentul ideal pentru organizare, pentru stabilirea unor obiective clare și pentru rezolvarea sarcinilor. Gemenii au parte de o zi plină de reușite, tot ceea ce își propun pare să se așeze exact așa cum și-au imaginat, iar încrederea în propriile forțe crește considerabil. La job, munca poate avea mai multă apreciere din partea superiorilor sau chiar o propunere interesantă. Pentru cei din zodia Rac, sunt mai atenți ca niciodată la veștile pe care le primesc, unele informații le pot schimba planurile pentru perioada următoare, însă este important să nu atrageți concluzii pripite. Cei din zodia Leu sunt deosebit de atenți la bani și încearcă să-și gestioneze cât mai eficient bugetul. Se recomandă să evitați cumpărăturile impulsive și să analizați cu atenție orice investiție. Trecem la fecioare. Acestea trebuie să fie mai atente la timpul lor. Programul încărcat le poate face să cam uite propriile nevoi, iar oboseala începe să își spună cuvântul. Este o zi potrivită pentru prioritizarea activităților și pentru renunțarea la lucrurile care nu sunt cu adevărat importante. În continuare, balanțele au nevoie de echilibru și încearcă să-și găsească un punct comun între responsabilitatea profesională și viața personală. Astăzi este important să nu vă lăsați influențați de tensiunile din jur. Scorpionii ies din zona de confort și acceptă provocări pe care până acum le-au cam evitat. Horoscopul zice că atitudinea curajoasă vă poate aduce rezultate neașteptate de bune. Pentru săgetători, aceștia se gândesc la vacanță, da, și încep să facă planuri pentru perioada următoare, fie că e vorba despre o escapadă de weekend sau despre un concediu mai lung. Capricornii sunt foarte atenți la detalii și nu lasă nimic la voia întâmplării. Munca lor este apreciată, iar seriozitatea de care dau dovadă îi poate duce mai aproape de obiectivele profesionale. În continuare, vin vărsătorii care aleg să investească în viitor, poate fi vorba despre un curs de perfecționare, de o investiție financiară sau dezvoltarea unei pasiuni care le poate aduce beneficii pe termen lung. Iar pentru zodia Pești, aceștia petrec mai mult timp cu cei dragi și redescoperă bucuria momentelor ce le apar în cale. Familia și prietenii ocupă primul loc, iar atmosfera caldă vă ajută să vă încărcați cu energie pozitivă. Acesta este horoscopul zilei de 30 iunie, zi de marți. Le mulțumim partenerilor acestei ore, echipei Max Auto. E o oră ce a conținut plasarea de produs. Iar de la 9 până la 10 avem ora de jocuri, dar jocuri clasice, așa cum le avem noi stabilite deja de ani de zile. Dacă este marți, de la ora 9 până la 10 avem play-off, adică 15 întrebări de cultură generală din diverse domenii. Se joacă per întrebare, da? Participantul răspunde la prima întrebare, dacă e bine, răspunsul e ok, se merge în continuare la întrebarea numărul 2, dar dacă s-a greșit răspunsul, atunci vom juca mai departe cu participantul de pe următoarea linie. Deci exact ca în fotbal, cum se întâmplă și acum, play-off. Se joacă, cine pierde pleacă acasă, cine câștigă merge mai departe. Rămâneți cu mine, că rămâneți foarte bine. Jocul, apropo, este câștigat doar atunci când întrebarea numărul 15 este răspunsă corect. Neața, este ora 9 și 1 minut, iar noi începem ora de play-off.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
6: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Goa Territory. The Star, celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată, într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
8: Goa Territory.
9: De la creatorii legendarului Marz Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marz Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Record Dance.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Cine vrea să-și încerce cultura generală, să mă sune chiar în acest moment la radio 0786 0179, numărul din studio. Am 15 întrebări interesante, faine, întrebări care vă pot asigura titlul de inteligența săptămânii. Deci cum se întâmplă jocul, am menționat chiar și în prima intervenție, play-off, exact ca la fotbal. Deci se răspunde corect, mergem în următoarea etapă, la următoarea întrebare. Se răspunde greșit, jocul se finalizează și puteți apela, puteți continua jocul peste un participant. Dar până atunci este mult de muncă, da, ca să ajungem la întrebarea 15 sau răspundem corect și persoana să primească titlul de inteligență a săptămânii. Plus, o să vă aștepte și carduri parfumate cu văicaperii, da, personalizate văicaperii în studioul nostru radio, pe care să le anexați în mașină, să miroase frumos automobilul și să le vedeți mai aproape, chiar dacă nu suntem la radio, dar să aveți în mașină un pic din atmosfera Radio Record. 0786 0179. E un joc for fun. Știu că există acest risc ca jocul să nu să se întâmple. De obicei, play-off-ul începe, telefoanele se înroșesc după întrebarea numărul 7, după întrebarea numărul 9. Inițial, cine sparge gheața se gândește că mă, dar este mult până la întrebarea numărul 15, respectiv să joace altcineva, după care eu voi suna mai spre final. E un joc în care vă verificați cultura generală. Am întrebări din diverse domenii, din geografie, Uniunea Europeană, chimie, mări, oceane, puncte extreme, jocuri din copilărie. Deci toate sunt schițate și putem să le jucăm împreună. Da, e un joc care mie îmi place extraordinar de mult, dar e un joc ce are și riscuri. Riscul să îl joc singur la radio, să îl răspund corect sau greșit eu, să închid jocul și papa cu ora de play-off. 0786 0179. Între timp văd și mesaje în TikTok care au ajuns, și mesaje în Telegram, dar hai să vedem cine e cu noi la telefon. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
2: Sergiu,
1: știi că... Hai să spargem gheața, aici am vrut să și ajung. Știi că jocul ăsta este dificil din punct de vedere a primelor întrebări, pentru că este mult de muncă pentru primii participanți care joacă. Deci vei avea de muncit mai mult decât ceilalți, dar o să-ți poți verifica cunoștințele de cultură generală. Pregătit?
2: Înșetim, dar cum ar fi?
1: Hai, cu Doamne ajută, Sergiu! Prima întrebare vine din domeniul Uniunea Europeană. Sergiu, care este cea mai mică țară membră a Uniunii Europene, atât ca suprafață, cât și ca populație?
2: Vaticanul.
1: Vaticanul, știi de regulă. Primul răspuns ajuns, auzit de mine, e primul răspuns acceptat.
2: Păi da, e cea mai mică țară, dar poate și Liechtenstein.
1: E răspuns greșit, atât Vatican cât și Liechtenstein, e Malta. Malta este cea mai mică țară membră a Uniunii Europene, atât ca suprafață cât și ca populație. Mersi frumos, Sergiu, ai spart gheața, dar să vedem dacă mai sunt curajoși care în continuare ar putea să te susțină.
2: Mersi.
1: Pa, pa. Prima întrebare, primul răspuns greșit. Telefoanele sunt libere. Dar calculând faptul că vine și blocul de publicitate, cred că o întrebare, două, rapid o putem juca. Am prieteni care atunci când e jocul play-off, ascultă extraordinar de atent, însă nu sună la radio. Să joace altcineva, eu joc din mașină. Prieteni, e mai interesant atunci când emoțiile se întâmplă live la telefon. Am deschis Telegramul în acest moment și văd mesajele voastre. Bună dimineața, Victor, dar acum de astăzi tocmai doi finaliști, ieri nu a fost niciunul. Deci așa ați jucat voi. E mesaj pentru ora precedentă, atunci când am jucat fără afirmații. Elena e cu noi, salutare ascultătorilor radio Radio Record. Salutare, unde mi este premiul? Da, cred că va ajunge pe parcursul acestei zile. În TikTok la acest moment suntem mulți și asta îmi place foarte mult mie. Mesajele voastre mă încurajează. Deci nu mă simt singur aici la radio, chiar dacă nu vă văd, vă simt prezența voastră. Salutare from Italy, Victor Cetățeanu scrie mesaje. Sergei Popiescu, salutare Radio Record, Car Part Tuning, salutare pentru cei mai tari. Din Spania, Valentin ne scrie. Privet iz Belarusii, bună dimineața. Germania, Tatiana ne salută. Salutare din BG, din Bulgaria, probabil. Bună dimineața, bine ați venit cu noi. Salutare din Irlanda, vă rog o melodie și pentru fiindul meu. Dorel Zaporojan semnează acest mesaj. Ok, eu am înțeles. Vreți melodii? Putem include melodii. Dar eu tare vreau să joc play-off-ul de astăzi, da? Și împreună să câștigăm sau să pierdem la unele răspunsuri. Așa se întâmplă pe neașteptate aceste răspunsuri. Baby Rex în continuare. Haideți să vedem.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Runda numărul 2. Eu chiar acum am avut un pic de revelație. Săptămâna trecută pe vremea asta eram cu Julenca și la fel, dacă mai țineți minte, jocul play-off a ajuns tocmai până la finalul orei 10, da? Noi am finalizat emisia Radio Record cu jocul play-off. S-a jucat relativ greu, dar până într-un final jocul... 2 ore a ținut, prieteni, 2 ore. Am impresia că în această dimineață se va repeta această istorie. Dar, ok, dacă sunteți... Dar eu aș face o verificare a telefonilor. Am impresia că telefoanele sunt nefuncționale. Sergiu ne-a apelat și a blocat linia telefonică. Chiar acum fac o verificare a telefonilor și între timp menționez că avem jocul play-off, 15 întrebări de cultură generală, pe care odată răspunse puteți ajunge să... ridicați titlul de inteligența săptămânii și, evident, să ridicați carduri parfumate, stickere pentru automobil marca Radio Record, care să le utilizați în mașina dumneavoastră. Nu, telefoanele sunt ok, sunt în ordine, da? Încă un minuțel mai stau pe linie, mai stau în emisie directă, să vedem dacă cei care vor să-și verifice cunoștințele generale au or să ne sune, sau vremea e cam caldă și zic, mă, să nu mă mai... fierbând și eu creierul, afară în general e foarte cald, de aia mai bine să fie totul așa, la un nivel super calm. 30 de grade, 31 de grade la acest moment în Chișinău, dragilor, vreme caniculară. În sudul Republicii Moldova astăzi se anunță până la 41 de grade Celsius, în raioanele de sud, adică Cahul, Comrat, Vulcănești. Va fi chiar acel cod roșu despre care au menționat meteorologii. În Chișinău maximă de 37-38 de grade, cel mai cică comod ar fi în nordul Republicii Moldova, acolo unde codul roșu se transformă în cod galben, doar în cod galben. Și vremea asta o cam va ține până joi, atunci când de la 37 temperaturile vor scădea până la 33 de grade Celsius. Mai bine va fi în weekend, atunci când vom fi relaxați la 24-26 de grade. Și cam atât cu prognoza meteo, dacă totuși am început discuția de la nu ne ardem creierașele, ci rămânem așa răcoroase, stând la radio și ascultând muzică. Ok, audiția frumoasă în continuare, eu rămân cu voi până la final de oră, o să încercăm să jucăm, să vedem dacă se câștigă sau nu jocul.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
7: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
8: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Suntem aproape de ora 10, da, bună dimineața pentru cei care abia s-au conectat alături de Radio Record. Urmează încă o oră informativă, am pregătit pentru voi ceva tare interesant. Era să-i placă și Julencăi, dar așa, apropo de Julenca, să nu-i povestiți ce s-a întâmplat astăzi în ora numărul 9 de la radio. Pentru că eu am scris o istorie. În jocul play-off am avut doar o singură întrebare pe care am răspuns-o și aia a fost, cel a fost răspuns greșit, da? Julenca, dacă aude acum, la sigură de ha-ha-ha, Victor, jocul play-off care îți place foarte mult, nu l-ai realizat cu succes, da? Prieteni, și de la, nu știu, deja de 2 săptămâni se întâmplă acest joc nițel mai dificil și eu am un singur motiv, momentul e simplu, întrebarea 1, 2 până la 7 sunt mai dificile, dacă se sparge gheața, mergem frumos mai departe, dar ca să spargem gheața e nevoie de curajoși, iar cei care sunt în perioada super caldă și nu le este prea comod acum afară sau în automobil, ce fac? Ascultă muzică pur și simplu la radio. Este o alegere pe care o faceți, iar eu vă salut deja în ora numărul 10. Dance Radio. Iar astăzi, zi de 30 iunie, conform calendarului de sărbători, este celebrată, prieteni, ziua urmăririi meteorilor, da? Meteoriții sunt urmăriți. Nu știu dacă aceștia pot fi văzuți chiar în această perioadă de se sărbătorește pe zi internațională, dar ieri a fost un eveniment foarte fain. Cei care au savurat cerul senin și înstelat de ieri noaptea au putut admira pe 29 iunie cunoscuta lună căpșună. Deci nu își datorează numele culorii sale, ci unei tradiții vechi care marchează perioada în care se coc căpșunile. Da, e prima lună plină după solstițiul de vară și poartă acest nume. Pe 29 iunie aceasta a fost observată, apropo, cu ochiul liber, pentru o imagine cât mai clară. Iată, cei care au ieșit într-un loc super deschis au văzut-o, au fotografiat-o și s-au minunat de această lună căpșună. Un nume cam ciudat, pentru că nu are nici culoarea roz, nici culoarea roșie. Ea era de culoare aurie-portocalie.

colega mea Cristina, care apare la radio de la 15 până la 17, ore de TikTok O'Clock, da? Cu mesajele voastre, eu voi include și melodii de fundal, iar frâu liber la aceste mesaje vi-l acord vouă, atât în platforma TikTok, cât și în telegramul nostru Radio Record Moldova. Bine ați venit, e ora 10!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
6: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
7: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
8: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
9: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.

0: 20 лет первые.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

piesă de fundal, așa relativ veselă, cum este și clipul acestei piese semnate de Stirly, Call on Me. Mesajele voastre în TikTok și în Telegram le aștept cu mare drag. Ne scrie nou salutare pentru Lana Rodeș, așa e. Viore e cu noi, cei mai tari. Bună dimineața, Alex ne salută. Din Turcia, bună dimineața, Rifu, salutare și respect din Turcia. Apropo, iată, dacă în Chișinău la acest moment sunt 33 de grade deja, ce temperatură ar fi în Antalya, da? Cel mai popular, probabil, oraș și localitate de vacanță din Turcia?

trafic, să aveți o zi minunată în continuare. Dar apropo, de alaltă ieri țineam să ajung la radio și să povestesc o istorioară pe care și eu am aflat-o recent. Deci ieri am uitat, astăzi bine că mi-ați amintit cei care ne dau mesaje de la volan. Ei bine, știți voi toată această năbădaie cu escrocheriile care sunt în, în amploarea desfășurării, da, în țara noastră. Milioane de lei săptămânal, probabil și zilnic, sunt extrase de la persoanele care cred acești escroci răufăcători. Ei bine, a ajuns la urechile mele o nouă schemă de escrocherie. Acești escroci, prieteni, se informează din numărul, din numărul pe care voi îl lăsați pe automobil, în cazul în care, da, deci dacă cineva v-a blocat mașina, respectiv lăsați numărul de, de telefon și puteți retrage mașina. Ei bine, aceștia escroci cică se informează cu privire la aceste numere de, de telefon de la mașină și ar putea suna numele poliție, gen bună dimineața, mașina dumneavoastră cu numărul de înmatriculare, are o amendă nu mai știu unde. Și evident să desfășoare discuția mai departe. Fiți foarte atenți la acest capitol și nu credeți pe nimeni absolut, doar instituțiile de stat și evident atunci când mergeți la biroul de informații sau sunați voi la numărul de call centru a instituției care, de care aveți nevoie. În rest, nici un fel de date personale să nu oferiți unor persoane suspecte. Dar chiar dacă vi s-ar vorbi foarte credul, suspecții mereu trebuie să fie. Așa, o mică informație pentru voi. Am găsit aceste mici clipuri a unor persoane care deja s-au confruntat cu acest tip de escrocherie, potrivit cărora escroci se informează din merg pe drum, prin parcări auto, văd numere de telefoane, scriu și numărul, numărul mașinii, respectiv, iată, în așa mod, cumva, încearcă să facă, să gândească escrocherie. Vrei să-i furi jobul Cristinei Platon? Gheorghe ne scrie. Gheorghiță, nici de cum nu, doar că ora de TikTok o cloc o făceam și mai devreme. Dar dacă vreți mesajul să mi le lăsați, Telegram și TikTok. Salutare din Finlanda! Noi culegem căpșunile, Constantine! În Republica Moldova căpșunile s-au cam epuizat deja. Suntem în vâltoarea cireșilor și așteptăm porumbul fiert, dar și pepenile roșu. Da, cam așa se desfășoară la noi. Bună dimineața pentru toată lumea, dăm și o piesă frumoasă la radio și

0: Reclamă.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.
2: Танцевальный ритм.

0: Reclama. Șargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Șargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Goa Territory.
3: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți.

0: Vara aceasta, fă-o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9. Dance Лето на рекорде.

ale țării, de nu greșesc, 9 raioane din Republica Moldova au aceste corturi anticaniculă. Eu ieri am observat în sectorul Buiucan, în regiunea Sculeanca, un astfel de cort. Deci, în cazul în care aveți nevoie de o pauză, de hidratare, să stați nițel la umbră, atunci în toate sectoarele din Chișinău pot fi găsite aceste corturi anticaniculă. În sectorul centru, pe Bulevardul Ștefan cel Mare, în fața Centrului Comercial Unic, la Ciocana, pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, Alecu Ruso, la Botanica, pe Bulevardul Decebal, pe Bulevardul Dacia, sectorul Râșcani, în zona complexului memorial Sfânta Treime, Bulevardul Moscova, strada Kiev, Nicolae Dimo, Ceucar, la Gara de Nord, apropo. Iar la Buiucan, pe calea Ieșilor, Ion Creangă, Teatrul Național de Operă și Balet, dar și în parcul, la intrare în parcul Dendrariu. Deci în cazul în care vă simțiți obosiți, mai bine faceți o pauză acasă sau rămâneți la job. Important, rămâneți sănătoși, în siguranță și conectați la Radio Record. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această dimineață de marți, ultima zi din acest iunie. Mâine ne vom da întâlnire deja în 1 iulie, în mijlocul verii. Pentru mine luna iulie este toată mijloc de vară, când e cel mai cald, cel mai arid, dar trebuie să fim și cei mai prudenți. Eu am fost Victor Solonare, v-am îmbrățișat, până mâine, ciao! Record.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
3: Dance лето.
2: На рекорде.

caniculă, iar temperaturile ar putea atinge 41 de grade Celsius în aceste zile. Potrivit Ministerului Mediului, căldura extremă va afecta întreg teritoriul țării, iar autoritățile vor monitoriza permanent evoluția fenomenului și vor actualiza avertizările meteorologice dacă va fi necesar. În acest context, populația este îndemnată să evite expunerea la soare între orele 11 și 17, să poarte haine legere și să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cardiace. Totodată, autoritățile avertizează că minorii și animalele de companie nu trebuie lăsați în mașini parcate, nici măcar pentru câteva minute. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova respinge inițiativa Ministerului Muncii de a modifica durata concediului anual din 28 de zile calendaristice în 22 de zile lucrătoare. Reprezentanții sindicatelor susțin că proiectul reduce nivelul de protecție al salariaților și contravine atât Convenției Organizației Internaționale a Muncii, cât și acordului de asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană. Potrivit acestora, legislația actuală respectă standardele internaționale și nu a fost contestată de organismele de profil. Ca alternativă, sindicatele propun stabilirea unei durate fixe de 24 de zile lucrătoare pentru concediul de zile lucrătoare pentru concediul anual, considerând că această soluție ar asigura aplicarea uniformă a legii și respectarea normelor

la resurselor de apă și parcursul european al Republicii Moldova. Astăzi, Jessica Roswell va vizita stația de epurare și noua rețea de canalizare din Căpriana, proiecte realizate cu sprijin european. Interesul pentru noua carte de identitate continuă să crească, în special în rândul tinerilor, anunță Agenția Servicii Publice. Potrivit directorului ASP, Mircea Eșanu, documentul este oferit gratuit împreună cu semnătura electronică și cititorul de card, iar aproximativ 90% dintre tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani solicită și activarea semnăturii electronice. Noua carte de identitate oferă un nivel ridicat de securitate, facilitează accesul la sute de servicii publice online și aliniază Moldova la standardele Uniunii Europene. Documentul este valabil timp de 10 ani, iar persoanele care, deși încă dețin buletin de identitate valabil, nu sunt obligate să îl înlocuiască înainte de expirarea acestuia. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 30 iunie. Republica Moldova se confruntă astăzi cu una dintre cele mai fierbinți zile ale acestei veri. Vremea este caniculară și predominant senină pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime oscilează între 37 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în centru și sudul Republicii. La Chișinău, mercurul din termometre urcă până la aproximativ 38 de grade, iar noaptea minima coboară la 20-25. Vântul va sufla slab până la moderat, iar precipitații nu sunt prognozate. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în intervalul orelor 11-17, să consume cât mai multe lichide, să poarte haine lejere în culori deschise și să își protejeze capul cu o pălărie sau un șapou. De asemenea, este important să fie acordată o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cardiace. Totodată, autoritățile reamintesc că minorii și animalele de companie nu trebuie lăsați niciodată în autoturisme parcate, nici măcar pentru câteva minute din cauza riscului major de supraîncălzire. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832322.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!

0: oferte cea mai simplă experiență posibilă. AliClima. Soluții complete de climatizare, instalare, mentenanță și 5 ani garanție.
1: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
2: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Dance, лето!
3: На рекорде.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Jetur Expedisiat. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
7: Goa Territory.
8: Goa Territory. The Star, celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți.

autoritățile dau asigurări că reforma administrației publice locale nu va duce la dispariția satelor, ci dar la unirea primăriilor. Secretarul general al guvernului Alexei Buzu afirmă că procesul de amalgamare voluntară va permite crearea unor administrații locale mai puternice, cu bugete mai mari și servicii publice de mai bună calitate, precum alimentarea cu apă, canalizarea, drumurile și iluminatul stradal. Potrivit autorităților, satele își vor păstra identitatea, numele și tradițiile. Până în prezent, aproximativ 790 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, iar Parlamentul a aprobat recent modificări legislative menite să simplifice implementarea reformei. Poliția îndeamnă părinții să supravegheze atent copiii și să ia măsuri suplimentare de siguranță pentru a preveni căderile de la ferestre, risc care crește în perioada caniculei. Oamenii legii recomandă ca geamurile să nu fie lăsate deschise în preajma copiilor nici măcar pentru câteva minute, iar mobilierul să fie amplasat departe de geamuri. De asemenea, părinții sunt avertizați să nu se bazeze pe plasele de țânțar, deoarece acestea nu pot susține greutatea unui copil. Poliția recomandă montarea sistemelor speciale de blocare a geamurilor și reamintește că astfel de tragedii pot fi prevenite prin supravegherea permanentă a minorilor și respectarea regulilor de siguranță. Guvernul a aprobat noi modificări legislative menite să împiedice condamnații să se sustragă executării pedepselor. Astfel, persoanele aflate în arest la domiciliu care părăsesc locuința fără autorizare vor răspunde penal pentru evadare, iar cei care lipsesc la pronunțarea sentinței vor putea fi dați în urmărire imediat și reținuți. Totodată, autoritățile extind monitorizarea electronică pentru persoanele aflate sub control judiciar sau obligate să nu părăsească localitatea ori țara. Noile prevederi

Le radioactive la trecerea frontierei și vor fi integrate în infrastructura existentă a punctelor vamale. Potrivit autorităților, proiectul va consolida securitatea frontierei de stat și va crește capacitatea de prevenire și combatere a traficului ilegal în conformitate cu standardele internaționale. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 30 iunie. Republica Moldova se confruntă astăzi cu una dintre cele mai fierbinți zile ale acestei veri. Vremea este caniculară și predominant senină pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime oscilează între 37 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în centru și sudul Republicii. La Chișinău, mercurul din termometre urcă până la aproximativ 38 de grade, iar noaptea minima coboară la 20-25. Vântul va sufla slab până la moderat, iar precipitații nu sunt prognozate. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în intervalul orelor 11-17, să consume cât mai multe lichide, să poarte haine legere în culori deschise și să își protejeze capul cu o pălărie sau un șapou. De asemenea, este important să fie acordată o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cardiace. Totodată, autoritățile reamintesc că minorii și animalele de companie nu trebuie lăsați niciodată în autoturisme parcate, nici măcar pentru câteva minute din cauza riscului major de supraîncălzire. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Реклама.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi. Goa Territory.
5: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
6: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
7: Лето в Молдове – это жара. В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
8: Практика cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record.
9: Прям лето.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
4: Ай невое урджен де бань? Вино ла благо. Примешь рапид кредит ку гаж по электронике сау аур. Благо. Мерео солуция та де резерва.
3: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
5: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4

0: Record News.
1: Republica Moldova se pregătește pentru un nou val de caniculă, iar temperaturile ar putea atinge 41 de grade Celsius în aceste zile. Potrivit Ministerului Mediului, căldura extremă va afecta întreg teritoriul țării, iar autoritățile vor monitoriza permanent evoluția fenomenului și vor actualiza avertizările meteorologice dacă va fi necesar. În acest context, populația este îndemnată să evite expunerea la soare între orele 11 și 17, să poarte haine legere și să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cardiace. Totodată, autoritățile avertizează că minorii și animalele de companie nu trebuie lăsați în mașini parcate, nici măcar pentru câteva minute. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova respinge inițiativa Ministerului Muncii de a modifica durata concediului anual din 28 de zile calendaristice în 22 de zile lucrătoare. Reprezentanții sindicatelor susțin că proiectul reduce nivelul de protecție al salariaților și contravine atât Convenției Organizației Internaționale a Muncii, cât și acordului de asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană. Potrivit acestora, legislația actuală respectă standardele internaționale și nu a fost contestată de organismele de profil. Ca alternativă, sindicatele propun stabilirea unei durate fixe de 24 de zile lucrătoare pentru concediul anual, considerând că această soluție ar asigura aplicarea uniformă a legii și respectarea normelor europene. Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și economiei circulară competitive, Jessica Roswell, efectuează în perioada 29-30 iunie prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Oficialul european a participat ieri la deschiderea primei ediții a evenimentului Green Finance and Investment Forum Moldova 2026, eveniment dedicat atragerii investițiilor și accelerării tranziției către o economie verde. Agenda vizitei include întrevederi cu președinta Maia Sandu, reprezentanți ai guvernului, ai societății civile, precum și discuții despre protecția mediului, gestionarea durabilă a resurselor de apă și parcursul european al Republicii Moldova. Astăzi, Jessica Roswell va vizita stația de epurare și noua rețea de canalizare din Căpriana, proiecte realizate cu sprijin european. Interesul pentru noua carte de identitate continuă să crească, în special în rândul tinerilor, anunță Agenția Servicii Publice. Potrivit directorului ASP, Mircea Eșanu, documentul este oferit gratuit împreună cu semnătura electronică și cititorul de card, iar aproximativ 90% dintre tinerii

teritoriul țării. Temperaturile maxime oscilează între 37 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în centru și sudul Republicii. La Chișinău, mercurul din termometre urcă până la aproximativ 38 de grade, iar noaptea minima coboară la 20-25. Vântul va sufla slab până la moderat, iar precipitații nu sunt prognozate. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în intervalul orelor 11-17, să consume cât mai multe lichide, să poarte haine legere în culori deschise și să își protejeze capul cu o pălărie sau un șapou. De asemenea, este important să fie acordată o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cardiace. Totodată, autoritățile reamintesc că minorii și animalele de companie nu trebuie lăsați niciodată în autoturisme parcate, nici măcar pentru câteva minute din cauza riscului major de supraîncălzire. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
7: Goa Territory.
8: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
2: Dance лето
1: на рекорде.

autoritățile dau asigurări că reforma administrației publice locale nu va duce la dispariția satelor, ci dar la unirea primăriilor. Secretarul general al guvernului Alexei Buzu afirmă că procesul de amalgamare voluntară va permite crearea unor administrații locale mai puternice, cu bugete mai mari și servicii publice de mai bună calitate, precum alimentarea cu apă, canalizarea, drumurile și iluminatul stradal. Potrivit autorităților, satele își vor păstra identitatea, numele și tradițiile. Până în prezent, aproximativ 790 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, iar Parlamentul a aprobat recent modificări legislative menite să simplifice implementarea reformei. Poliția îndeamnă părinții să supravegheze atent copiii și să ia măsuri suplimentare de siguranță pentru a preveni căderile de la ferestre, risc care crește în perioada caniculei. Oamenii legii recomandă ca geamurile să nu fie lăsate deschise în preajma copiilor nici măcar pentru câteva minute, iar mobilierul să fie amplasat departe de geamuri. De asemenea, părinții sunt avertizați să nu se bazeze pe plasele de țânțar, deoarece acestea nu pot susține greutatea unui copil. Poliția recomandă montarea sistemelor speciale de blocare a geamurilor și reamintește că astfel de tragedii pot fi prevenite prin supravegherea permanentă a minorilor și respectarea regulilor de siguranță. Guvernul a aprobat noi modificări legislative menite să împiedice condamnații să se sustragă executării pedepselor. Astfel, persoanele aflate în arest la domiciliu care părăsesc locuința fără autorizare vor răspunde penal pentru evadare, iar cei care lipsesc la pronunțarea sentinței vor putea fi dați în urmărire imediat și reținuți. Totodată, autoritățile extind monitorizarea electronică pentru persoanele aflate sub control judiciar sau obligate să nu părăsească localitatea ori țara. Noile prevederi introduc și două tipuri de interdicții, informațională și de frontieră, care vor fi integrate în sistemele informaționale de stat pentru a facilita localizarea persoanelor și schimbul de date între instituții. Serviciul Vamal al Republicii Moldova continuă alături de partenerii americani modernizarea sistemelor de securitate la frontieră pentru prevenirea traficului ilegal de materiale radioactive și nucleare. În cadrul proiectului, specialiștii au prezentat rezultatele evaluărilor tehnice efectuate la posturile Vamale, Vulcănești și Unguri, unde urmează să fie instalate sisteme moderne de monitorizare a radiațiilor. Echipamentele vor detecta automat materialele radioactive la trecerea frontierei și vor fi integrate în infrastructura existentă a punctelor Vamale. Potrivit autorităților, proiectul va consolida securitatea frontierei de stat și va crește capacitatea de prevenire și combatere a traficului

0: expunerea la soare în intervalul orelor 11-17, să consume cât mai multe lichide, să poarte haine legere în culori deschise și să își protejeze capul cu o pălărie sau un șapou. De asemenea, este important să fie acordată o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cardiace. Totodată, autoritățile reamintesc că minorii și animalele de companie nu trebuie lăsați niciodată în autoturisme parcate, nici măcar pentru câteva minute din cauza riscului major de supraîncălzire. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Jetur X50» от 14 900 евро. Jetur.md.
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Дэнс-лето
1: на рекорде.
2: Așadar, ora 3 în Republica Moldova, salutare recordmenilor, Cristina Platon sunt și 2 ore aici, vă invit la dialog pe TikTok. Da, cum zic din denumire, suntem live pe canalul nostru de TikTok, avem canalul nostru de Telegram unde puteți să ne dați și poze și video. Vreau să văd care de unde ne ascultă, nu uitați că suntem pe 179 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți, aplicație mobilă, după cum ziceam, iarăși Telegram, TikTok, așa că intrați acolo să mă vedeți, să comentați. Astăzi, ca de obicei, jucăm jocuri. Suntem activi, dăm și horoscopul serii. Hai să fie cu energie. Și uite, curg mesajele. Franz ne salută, salut. Hey from Norway, de la Western. Salut, hello Norway.

și pentru Taniușa acolo în Turcia. Clubul Motor Cross Călăraș ne salută deja din Grecia, să înțeleg că a început vacanța. Cristina Damian îmi zice felicitări. Nu știu cu ce ocazie, să fie cu ultima zi a lunii iunie. De ce nu? Gata, de mâine călcăm cu dreptul în luna iulie. Privet, mai

poze de la mare. Și Oleg e la Igor e la mare. Ah, nu, Oleg e la mare, acolo pe Telegram ne dă poze. Salut, Olguța Gârbu din Canada. Hai să văd care deja e la mare, să-mi faceți aici așa, să am invidia asta albă. Greetings from Belarus. Hello, Belarus. Salutări și din Italia, de la Cristina. Așa, de la Viena, să nu uităm, desigur, de la Viena ne salută și Victor. Soroca e cu noi, ne scrie de acolo Nicolae. Iar Cristina zice, doresc să-mi felicit, cred că Damian și Cristina, să o felicite pe Cristina și să-i zică că o iubește tare mult. Îi spune, cred că Damian, da? Vitalie ne salută de la Milano. Franz din Danemarca. Popov din Ibița, Nuremberg ne ascultă cu drag, scriu ei acolo. Așa, Tudor, ce scrie acolo? Hai, dă-i mai jos, ce mai jos? Să mai citim mesajele. Privet, Vitalie, salut din Călăraș și de la Cristi. Hai să văd care și de unde. Găuzenii e cu

cu noi, la fel și Orcheiul e cu noi. North Rain West Wall ne ascultă Adrian de acolo. Chipeșca, salutări de la Crudu. Sau Chipeșca, cum e corect acolo. Pridnistroveții, Raspăl, Priviet, Siem, Ad, Țicuș, Artiomca, da? Salut și de la Londra.

Grecia. Lasă că vă salut și eu. Să vă salut și eu săptămâna viitoare din Grecia, să vedeți voi. Salut din satul Bujor, salut din Veneția, sunteți bravi, zice Damian și Cristina. Salut

Gheorghe, salutare de la Costea, salut de la Bălți, salutare din Slovenia de la Pavel, ce mai avem acolo? Din Porto Gruaro, buongiorno pentru Ioan. Așa, felicitări lui

răspundă la telefon, că ne ascultă pe noi și nu răspunde la telefonul lui Deni, așa, și iarăși Israelul e cu noi. Așa, aici e Andriuche, privet, și de la Cahul. Andreea Sârbu scrie salut de la Monza, de la Tatiana. Maicali zice soției că o adoră, așa. Iar avem și oameni care se ridică.

Alex, familia, buna, club cover, game over. Castelfranco da Verona este cu noi aici, ne scrie și Veronica de acolo. Se transmitem lui Gheorghe Crudu din Chipeșca, salutări și multă sănătate. Spasiba, Alex, familia.

ne salută, vin pozele. Așa, ia să vedem, ce acolo? Ah, poze de la mare, ne transmite multă lume. Salut record, recordsmenilor, salutare colegilor de la compania Egala. Stați pe umbră, că afară e strașnic de cald, scrie Iuri.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Campion cu Inco!
4: Goa Territory!
5: Goa Territory! The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru a

cât mai mult să purtați ceva pe cap. Evitați ieșitul din casă fără nevoie, dar știu că de nevoie mergem la job, dar na, eu nu, eu din plăcere. Hai să vină mesajele. Privet, privet, salutare de la Fălești avem. Felicitare, Semrus o întreabă dacă se poate, desigur. Salut, Andrieș, Sergei, lângă Cristina cu cercei. Bună din America avem. Bună de la Mălăiești din Pennsylvania. Cineva întreabă că da Bugeș na futbol. Niznaiu, așa, o felicitare pentru Rusu Anatol cu ziua de naștere. La mulți ani, Anatol Rusu. Bună, bună și de la Valentin Gonța din Franța avem salutări. Și de la Fălești.

Valeria ne salută de la Ștefan Vodă. Uite aici pe Telegram avem mesaje. Salutări din Spania, familiei Cornescu, să fie atenți cu soarele, să se hidrateze doar cu suc de hamei, scrie el acolo. Nu uitați, dacă excesul de suc de hamei dăunează grav sănătății. Așa, salut Banbury din Marea Britanie, de la Gabura D. Așa, cineva ne transmite poze că lucrează băieții noștri undeva în afara țării. Iar altcineva, că e la bazin. Așa că hai să ascultăm un remix după Michael Jackson, Billie Jean, de la DJ Lewis și Sweet Power. Și revenim și cu spațiul în care trebuie să ghiciți locul, da? Și salut din Nuremberg, dedicat

exemplu, am scris eu pe foaie. Ce putem găsi la un teren de joacă pentru copii? Hai să veniți cu variantele, iar eu vă zic cine a ghicit ce am scris pe foaie. Gata, pixul nu mai e în mână. Eu cuvântul l-am scris.

Teatru Violetic din Lozova. Nu cor de semințe, nu facem murdărie acolo, nu cretă colorată, nu copii, grenadă, mămici, nu! Mămici frumoase sunt cu siguranță, dar nu! Între timp, la mulți ani, puternic pentru Dmitri Ciorni. Așa. Bunici! Nu bunici!

unele întrebări pentru oameni. Dacă ai cap pe umeri, de ce îl porți? Mai lași acasă. E posibilitatea să-ți lași capul acasă? Nu prea, da? Deci fiecare ne purtăm ce avem cu noi. Avem cap, avem mâini, avem picioare, le luăm cu noi. Altfel, n-avem cum.

sunet nobrioșe. Nu. Salut, Sergiu Pavlov. Nu pufuleț, nu mingea. Ziceam ceva care să mănâncă. Nu mere. Nu, nu, nu. Salutări din Franța pentru Sergiu Strelețchi. Mersi, Nicu. Bețișoare. Nu. Hai, mai

lei, potrivit proiectului de reformă a salarizării prezentat de ministrul Educației Dan Perciun. Noile lefuri vor fi stabilite în conformitate cu funcția ocupată, vechimea în muncă și performanță. Conform proiectului, salariile profesorilor fără grad didactic ar urma să crească de la aproape 10.800 la peste 12.300 de lei, iar cele ale profesorilor cu grade didactice și ale directorilor de licee vor fi înregistrate cu majorări mai mari. În plus, autoritățile propun introducerea unui spor de performanță de până la 15%. Reforma este în prezent supusă consultărilor publice și a fost elaborată împreună cu Ministerul Finanțelor. Armata Națională a introdus măsuri speciale pentru protejarea militarilor în contextul valului de caniculă care afectează Republica Moldova. Potrivit Ministerului Apărării, programul de instruire a fost modificat astfel încât toate exercițiile practice să se desfășoare în orele dimineții, când temperaturile sunt mai scăzute. Militarii beneficiază permanent de apă potabilă și pot face duș imediat după activitățile desfășurate în teren. Ministerul precizează că, datorită acestor măsuri, până în prezent nu au fost înregistrate niciun caz de insolație sau supraîncălzire în rândul efectivului. Decizia vine în contextul avertizărilor meteo de cod roșu, care anunță temperaturi de până la 41 de grade în aceste zile. Cartelele SIM preplătite vor putea fi activate doar după identificarea utilizatorului cu un act de identitate. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost aprobat de Parlament în prima lectură. Autoritățile susțin că măsura are scopul de a reduce fraudele telefonice și online, apelurile false la serviciile de urgență și alte activități ilegale facilitate de utilizarea anonimă a numerelor de telefon. Oficialii precizează că proiectul nu restricționează comercializarea cartelelor și nu permite supravegherea comunicațiilor sau accesul la conținutul apelurilor și mesajelor. Noile reguli vor intra în vigoare la 12 luni de la publicarea legii pentru a permite operatorilor să își adapteze sistemele de identificare a utilizatorilor. Primăria Chișinău a mobilizat utilaje speciale pentru stropirea carosabilului în orele de vârf ale caniculei, în încercarea de a reduce efectele temperaturilor extreme. Autoritățile explică faptul că măsura are rolul de a proteja asfaltul împotriva deformărilor provocate de căldură și de a diminua cantitatea de praf ridicată de trafic. Pentru această intervenție este utilizată exclusiv apă tehnică extrasă din galeriile subterane ale întreprinderii Mina Chișinăului, fără a afecta rezervele de apă potabilă. Stropirea străzilor va continua pe toată perioada caniculei, iar programul lucrărilor va fi adaptat în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și de avertizările emise de meteorologi. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 30 iunie. Republica Moldova se confruntă astăzi cu una dintre cele mai fierbinți zile ale acestei veri. Vremea este caniculară și predominant senină pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime oscilează între 37 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în centru și sudul Republicii. La Chișinău, mercurul din termometre urcă până la aproximativ 38 de grade, iar noaptea minima coboară la 20-25. Vântul va sufla slab până la moderat, iar precipitații nu sunt prognozate la moderat, iar precipitații nu sunt prognozate. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în intervalul orelor 11.

asta dăm noi la copii uneori să tacă, deși e mult zahăr, dar... Dar asta poți găsi. Eu am inventat între timp și al doilea spațiu. Ce găsim noi la... Da, aici o să

parte de playlistul Radio Record. Ne ascultați prin aplicația mobilă. Când mergeți în vacanță, vă instalați absolut gratuit de pe iOS sau Android de aplicație. Ne auziți non-stop. Plus avem canalul nostru de YouTube și tot în plus, dacă vă abonați pe canalul nostru de Telegram, o să vedeți acolo că noi postăm în chat piesele care le cântăm și tot ce apare nou. Uite, o să

0: Курита до Басаль.
1: Dance Radio. Рекорд. Реклама.
2: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Goa Territory.
3: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru a

0: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău, parteneri Leodor, Hyonde și Mezelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

repede să îl salutăm pe Nicușor, pentru Ionuț, Marica, dă-i din mână, se întărește materialul, da, munciți mai repede că e cald! Și pentru Svetlana, Ignat, par

dacă vreți să ne jucăm. Între timp salut din avionul Chișinău, Riga. Suntem deasupra Cluj, Napoca, de la Romana Terentiev. Salut și din avion suntem auziți. Sergio ne ascultă din Italia.

ce găsim la vamă. Da, în vamă, poate să fie vama și aeroportului, nu știu. Vamă, da, punctul de la frontieră, așa, la trecerea de frontieră.

zis că sunt plătită după numărul de cuvinte pe care le zic în două ore. Cineva a zis că cred că ai iaht în Republica Dominicană. Ia-o mai sus, eu practic am cumpărat Dominicana.

cine trebuie să se ducă acasă astăzi și cine nu. Suntem cu, da, Meduza Henry, Camomile, Don't Wanna Go Home. Dar începem cu horoscopul. Stay until the last song, 'cause I don't wanna go home tonight. Și Coreea de

berbec, ai tendința să grăbești lucrurile, dar în această seară răbdarea îți poate aduce exact rezultatul pe care îl aștepți. Un plan de ultim moment îți schimbă dispoziția în bine. Viorel, din păcate tu deja ai întârziat acolo unde mă inviți tu să facem luna de miere, eu deja am fost. Așa, mergem la zodia Taur. Seara este despre răsfăț și liniște, o masă bună, o conversație sinceră sau un serial preferat îți încarcă bateriile mai mult decât crezi.

cer. Mergem la zodia RAC. Ai ocazia să repari o neînțelegere sau să faci pace cu cineva. Un simplu ce mai faci poate deschide o ușă foarte importantă

la zodia Leu. Farmecul tău este remarcat. Dacă ieși în oraș, ai toate șansele să atragi atenția sau să cunoști o persoană interesantă. Fecioară, încearcă să nu analizezi fiecare detaliu. Uneori, cele mai bune de

importantă seara îți ofere curajul de care aveai nevoie. Săgetător, spiritul de aventură te îndeamnă să faci ceva diferit. Un drum spontan, o ieșire sau o activitate nouă îți poate transforma complet seara.

fără să te simți vinovat. Așa, deci voi prieteniți aici cu balanța. Vărsător, o idee creativă sau o conversație neașteptată îți poate deschide o perspectivă nouă. Notează ce îți trece prin minte. Și mergem la pești, unde romantismul plutește în aer. Indiferent dacă ești într-o relație sau nu, seara aduce emoții frumoase și momente care îți încălzesc sufletul.

Vasile Budala din Berlin, de la Ion Dințu. Priviți Bielorusia, Vitalie. Ceau, prinses, scrie Mededenco. Anatolie, salut, dragilor, iar noi mergem în știri. Salută-ți desde Argentina, Sergio. Buen dia, buen dia. Hello.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
6: Schimbă-ți telefonul prin Trade-In, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
8: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușa. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
10: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
11: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берегов. Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
12: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
13: Практика cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Dance лето.
15: На рекорде.

obiect, vă gândiți că m-am gândit? Vă gândiți că m-am gândit eu ce găsim în podul casei? Nu știu, eu n-am trăit la sol, dar știu că se ține în pod asta. Ce găsim în podul casei?

Vica prima zice ok, înseamnă că Vica tu ești. Bravo, aplauze pentru tine. Ai întors trei scaune, Vica, gata, te ia cineva de mireasă acolo. Sania se ține în sarai? Idee n-am trăit niciodată la țară, la casă, la sol.

Îmi plac fetele, scriu pastile de dureri de cap acolo, da? Pungi pentru gunoi, carnea luăm, aha, am înțeles, cortul, aur luăm cu noi. De ce? Sosuri, maioneză,

0: Sport News.
1: Primăria Chișinău a lansat platforma digitală EduMap, destinată părinților și instituțiilor de învățământ din capitală. Noul serviciu oferă acces la informații oficiale și actualizate despre fiecare instituție de învățământ care beneficiază de un profil dedicat. Totodată, părinții pot consulta recenzii verificate și pot contribui cu propriile experiențe. Platforma include o hartă interactivă, permite filtrarea școlilor și grădinițelor după tip, localizarea și evaluarea și poate fi accesată rapid prin contul Google. EduMap este disponibilă în limbile română și rusă și poate fi utilizată de pe telefon, tabletă sau calculator. Autoritățile spun că proiectul reprezintă un nou pas în digitalizarea serviciilor educaționale și în consolidarea comunicării între școli și părinți. Începând cu data de 1 iulie, în Republica Moldova, vârsta de pensionare pentru femei crește cu încă 6 luni și va ajunge la 62 de ani, conform calendarului de majorare treptată prevăzută de legislație. Procesul va continua și în anii următori, astfel încât până în 2028 femeile se vor pensiona la vârsta de 63 de ani. Pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă este necesar un stagiu complet de cotizare de 34 de ani, iar stagiul minim este de 15 ani. Persoanele care nu întrunesc acest minim nu vor primi pensie, ci un ajutor social echivalent cu jumătate din pensia minimă. Datele Biroului Național de Statistică arată că femeile reprezintă aproximativ 63% dintre pensionarii din Moldova, însă pensiile acestora sunt în medie cu 25-30% mai mici decât cele ale bărbaților, din cauza întreruperilor de activitate și a veniturilor mai reduse de-a lungul carierei. În Republica Moldova, infractorii au provocat prejudicii de aproape 75 de milioane de lei în urma fraudelor cu instrumente de plată, potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei. Au fost raportate aproape 35.000 de cazuri de fraudă, ceea ce înseamnă în medie circa 96 de incidente pe timp de zi. Cele mai numeroase au fost fraudele cu carduri bancare, însă cele mai mari pierderi au fost înregistrate în cazul instrumentelor de plată electronice cu acces la distanță, unde prejudiciul mediu a depășit 17.000 de lei pentru fiecare caz. Banca Națională avertizează că metodele folosite de escroci devin tot mai sofisticate și anunță măsuri suplimentare pentru protejarea utilizatorilor. Printre acestea se numără sisteme mai eficiente de detectare a tranzacțiilor suspecte, avertizări proactive pentru client și verificări suplimentare înainte de autorizarea operațiunilor cu risc ridicat. Introducerea unei vârste minime de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special a fost criticată de sindicate și instituțiile vizate. Potrivit proiectului Ministerului Muncii de la 1 ianuarie 2027, vârsta minimă de pensionare va fi de 45 de ani, urmând să crească treptat până la 50. Reforma prevede și majorarea vechimii speciale la 20 de ani, extinderea bazei de calcul a pensiei de la ultimile 12 la ultimile 60 de luni de activitate și posibilitatea recalculării pensiei pentru cei care continuă să lucreze. Sindicatele și reprezentanții instituțiilor avertizează însă că noile reguli ar putea accentua deficitul de personal și diminua protecția socială. Ministerul Muncii susține însă că reforma este necesară pentru menținerea angajaților în sistem și pentru sustenabilitatea bugetului de pensii. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 30 iunie. Republica Moldova se confruntă astăzi cu una dintre cele mai fierbinți zile ale acestei veri. Vremea este caniculară și predominant senină pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime oscilează între 37 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în centru și sudul Republicii. La Chișinău, mercurul din termometre urcă până la aproximativ 38 de grade, iar noaptea minima coboară la 20-25. Vântul va sufla slab până la moderat, iar precipitații nu sunt prognozate. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în intervalul orelor 11-17, să consume cât mai multe lichide, să poarte haine lejere în culori deschise și să își protejeze capul cu o pălărie sau un șapou. De asemenea, este important să fie acordată o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cardiace. Totodată, autoritățile reamintesc că minorii și animalele de companie nu trebuie lăsați niciodată în autoturisme parcate, nici măcar pentru câteva minute din cauza riscului major de supraîncălzire.

plată. Dar ce atenți sunteți! Ați memorizat ce am zis eu atunci. Tare fain. Dați spus și plasatoare și polonic și hârtie.

fiecare și posibil mi-a scăpat cuvântul. Îmi cer scuze. Gata, ce găsim în dormitor? Ce găsim în dormitor? Aici chiar e foarte ușor. The jam, pumping it up while your feet are stomping, and the jam is pumping.

cremușcă care a rămas pe noptiere. No, no tapete. Andrew Palm, nu pot să citesc acolo. Copil. Nu e piernă ce acolo. Așa, dulap, scaun.

0: Reclamă.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la MOL din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
1: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
1: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832. Retour expedisiat. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un clic distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
6: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на MOLCEL. Портируй свой номер на абонемент LUMO и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
1: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
7: Dance лето
0: на рекорде.

cei doi colegi minunați, Victor și Iulinca, da, Wake Up-eri, care vă așteaptă de la 7 la 11, la fel, cu mai multe concursuri, cu întrebări, e foarte interactiv și foarte activ, așa că ei vă dau tonul zilei, iar eu mă străduiesc să vă țin energia la maxim, ca așa, ca să intrați în seară, măcar așa ca mine, pentru că merg acasă.

0: 30 лет первые.
1: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porci și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyonde și Mezzelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-4-179. Record Dance Lieta.

0: Salariile cadrelor didactice și ale angajaților din instituțiile de învățământ ar putea crește cu până la aproape 4.000 de lei, potrivit proiectului de reformă a salarizării prezentat de ministrul Educației Dan Perciun. Noile lefuri vor fi stabilite în conformitate cu funcția ocupată, vechimea în muncă și performanță. Conform proiectului, salariile profesorilor fără grad didactic ar urma să crească de la aproape 10.800 la peste 12.300 de lei, iar cele ale profesorilor cu grade didactice și ale directorilor de licee vor fi înregistrate cu majorări mai mari. În plus, autoritățile propun introducerea unui spor de performanță de până la 15%. Reforma este în prezent supusă consultărilor publice și a fost elaborată împreună cu Ministerul Finanțelor. Armata Națională a introdus măsuri speciale pentru protejarea militarilor în contextul valului de caniculă care afectează Republica Moldova. Potrivit Ministerului Apărării, programul de instruire a fost modificat astfel încât toate exercițiile practice să se desfășoare în orele dimineții, când temperaturile sunt mai scăzute. Militarii beneficiază permanent de apă potabilă și pot face duș imediat după activitățile desfășurate în teren. Ministerul precizează că, datorită acestor măsuri, până în prezent nu au fost înregistrate niciun caz de insolație sau supraîncălzire în rândul efectivului. Decizia vine în contextul avertizărilor meteo de cod roșu, care anunță temperaturi de până la 41 de grade în aceste zile. Cartelele SIM preplătite vor putea fi activate doar după identificarea utilizatorului cu un act de identitate. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost aprobat de Parlament în prima lectură. Autoritățile susțin că măsura are scopul de a reduce fraudele telefonice și online, apelurile false la serviciile de urgență și alte activități ilegale facilitate de utilizarea anonimă a numerelor de telefon. Oficialii precizează că proiectul nu restricționează comercializarea cartelelor și nu permite supravegherea comunicațiilor sau accesul la conținutul apelurilor și mesajelor. Noile reguli vor intra în vigoare la 12 luni de la publicarea legii pentru a permite operatorilor să își adapteze sistemele de identificare a utilizatorilor. Primăria Chișinău a mobilizat utilaje speciale pentru stropirea carosabilului în orele de vârf ale caniculei, în încercarea de a reduce efectele temperaturilor extreme. Autoritățile explică faptul că măsura are rolul de a proteja asfaltul împotriva deformărilor provocate de căldură și de a diminua cantitatea de praf ridicată de trafic. Pentru aceste intervenții este utilizată exclusiv apă tehnică extrasă din galeriile subterane ale întreprinderii Mina Chișinăului, fără a afecta rezervele de apă potabilă. Stropirea străzilor va continua pe toată perioada caniculei, iar programul lucrărilor va fi adaptat în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și de avertizările emise de meteorologi. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 30 iunie. Republica Moldova se confruntă astăzi cu una dintre cele mai fierbinți zile ale acestei veri. Vremea este caniculară și predominant senină pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime oscilează între 37 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în centru și sudul Republicii. La Chișinău, mercurul din termometre urcă până la aproximativ 38 de grade, iar noaptea minima coboară la 20-25. Vântul va sufla slab până la moderat, iar precipitații nu sunt prognozate. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în intervalul orelor 11-17, să consume cât mai multe lichide, să poarte haine legere în culori deschise și să își protejeze capul cu o pălărie sau un șapou. De asemenea, este important să fie acordată o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cardiace. Totodată, autoritățile reamintesc că minorii și animalele de companie nu trebuie lăsați niciodată în autoturisme parcate, nici măcar pentru câteva minute din cauza riscului major de supraîncălzire. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mol din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2020.

0: Record. Reclamă. Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
6: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Atunci când

0: cea mai simplă experiență posibilă. AliClima. Soluții complete de climatizare, instalare, mentenanță și 5 ani garanție.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldingconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
6: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
7: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: Считаться электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance Radio.

0: Primăria Chișinău a lansat platforma digitală EduMap, destinată părinților și instituțiilor de învățământ din capitală. Noul serviciu oferă acces la informații oficiale și actualizate despre fiecare instituție de învățământ care beneficiază de un profil dedicat. Totodată, părinții pot consulta recenzii verificate și pot contribui cu propriile experiențe. Platforma include o hartă interactivă, permite filtrarea școlilor și grădinițelor după tip, localizarea și evaluarea și poate fi accesată rapid prin contul Google. EduMap este disponibilă în limbile română și rusă și poate fi utilizată de pe telefon, tabletă sau calculator. Autoritățile spun că proiectul reprezintă un nou pas în digitalizarea serviciilor educaționale și în consolidarea comunicării între școli și părinți. Începând cu data de 1 iulie, în Republica Moldova, vârsta de pensionare pentru femei crește cu încă 6 luni și va ajunge la 62 de ani, conform calendarului de majorare treptată prevăzută de legislație. Procesul va continua și în anii următori, astfel încât până în 2028 femeile se vor pensiona la vârsta de 63 de ani. Pentru a beneficia de pensie pentru limita de vârstă, este necesar un stagiu complet de cotizare de 34 de ani, iar stagiul minim este de 15 ani. Persoanele care nu întrunesc acest minim nu vor primi pensie, ci un ajutor social echivalent cu jumătate din pensia minimă. Datele Biroului Național de Statistică arată că femeile reprezintă aproximativ 63% dintre pensionarii din Moldova, însă pensiile acestora sunt în medie cu 25-30% mai mici decât cele ale bărbaților, din cauza întreruperilor de activitate și a veniturilor mai reduse de-a lungul carierei. În Republica Moldova, infractorii au provocat prejudicii de aproape 75 de milioane de lei în urma fraudelor cu instrumente de plată, potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei. Au fost raportate aproape 35.000 de cazuri de fraudă, ceea ce înseamnă în medie circa 96 de incidente pe timp de zi. Cele mai numeroase au fost fraudele cu carduri bancare, însă cele mai mari pierderi au fost înregistrate în cazul instrumentelor de plată electronice cu acces la distanță, unde prejudiciul mediu a depășit 17.000 de lei pentru fiecare caz. Banca Națională avertizează că metodele folosite de escroci devin tot mai sofisticate și anunță măsuri suplimentare pentru protejarea utilizatorilor. Printre acestea se numără sisteme mai eficiente de detectare a tranzacțiilor suspecte, avertizări proactive pentru client și verificări suplimentare înainte de autorizarea operațiunilor cu risc ridicat. Introducerea unei vârste minime de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special a fost criticată de sindicate și instituțiile vizate. Potrivit proiectului Ministerului Muncii de la 1 ianuarie 2027, vârsta minimă de pensionare va fi de 45 de ani, urmând să crească treptat până la 50. Reforma prevede și majorarea vechimii speciale la 20 de ani, extinderea bazei de calcul a pensiei de la ultimile 12 la ultimile 60 de luni de activitate și posibilitatea recalculării pensiei pentru cei care continuă să lucreze. Sindicatele și reprezentanții instituțiilor avertizează însă că noile reguli ar putea accentua deficitul de personal și diminua protecția socială. Ministerul Muncii susține însă că reforma este necesară pentru menținerea angajaților în sistem și pentru sustenabilitatea bugetului de pensii. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 30 iunie. Republica Moldova se confruntă astăzi cu una dintre cele mai fierbinți zile ale acestei veri. Vremea este caniculară și predominant senină pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime oscilează între 37 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în centru și sudul Republicii. La Chișinău, mercurul din termometre urcă până la aproximativ 38 de grade, iar noaptea minima coboară la 20-25. Vântul va sufla slab până la moderat, iar precipitații nu sunt prognozate. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în intervalul orelor 11-17, să consume cât mai multe lichide, să poarte haine legere în culori deschise și să își protejeze capul cu o pălărie sau un șapou. De asemenea, este important să fie acordată o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cardiace. Totodată, autoritățile reamintesc că minorii și animalele de companie nu trebuie lăsați niciodată în autoturisme parcate, nici măcar pentru câteva minute din cauza riscului major de supraîncălzire. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500.

0: Reclamă.
1: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii cam Pion cu Inco!
6: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
7: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
8: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без...

0: Record. Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
5: Goa Territory. Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți.

News. Compania turcă Sara va construi linia electrică de înaltă tensiune de 400 kW Bălți-Suceava după ce a câștigat licitația internațională, iar contractul cu Mold Electrica a fost deja semnat. Totodată, Ministerul Energiei, Mold Electrica și Berd au semnat acordul de grant pentru implementarea proiectului. Noua linie, supranumită linia de stabilitate, va avea aproximativ 45 de km pe teritoriul Republicii Moldova și va consolida interconectarea rețelelor electrice cu România și Uniunea Europeană. Potrivit Ministrului Energiei Dorin Junghietu, proiectul reprezintă un pas important spre consolidarea securității energetice și reducerea dependenței de resursele străine. Contractul de construcție este estimat la 17,5 milioane de euro, iar lucrările urmează să fie finalizate în 2 ani. Cartelele SIM preplătite vor putea fi activate doar după identificarea utilizatorului cu un act de identitate. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Afacerilor Interne a fost aprobat de Parlament în prima lectură. Autoritățile susțin că măsura are scopul de a reduce fraudele telefonice și online, apelurile false la serviciile de urgență și alte activități ilegale facilitate de utilizarea anonimă a numerelor de telefon. Oficialii precizează că proiectul nu restricționează comercializarea cartelelor și nu permite supravegherea comunicațiilor sau accesul la conținutul apelurilor și mesajelor. Noile reguli vor intra în vigoare la 12 luni de la publicarea legii pentru a permite operatorilor să își adapteze sistemele de identificare a utilizatorilor. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova respinge inițiativa Ministerului Muncii de a modifica durata concediului anual din 28 de zile calendaristice în 22 de zile lucrătoare. Reprezentanții sindicatelor susțin că proiectul reduce nivelul de protecție a salariaților și contravine atât Convenției Organizației Internaționale a Muncii, cât și acordului de asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană. Potrivit acestora, legislația actuală respectă standardele internaționale și nu a fost contestată de organismele de profil. Ca alternativă, sindicatele propun stabilirea unei durate fixe de 24 de zile lucrătoare pentru concediu anual, considerând că această soluție ar asigura aplicarea uniformă a legii și respectarea normelor europene. Autoritățile dau asigurări că reforma administrației publice locale nu va duce la dispariția satelor, ci doar la unirea primăriilor. Secretarul general al Guvernului Alexei Buzu afirmă că procesul de amalgamare voluntară va permite crearea unor administrații locale mai puternice, cu bugete mai mari și servicii publice de mai bună calitate, precum alimentarea cu apă, canalizarea, drumurile și iluminatul stradal. Potrivit autorităților, satele își vor păstra identitatea, numele și tradițiile. Până în prezent, aproximativ 790 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, iar Parlamentul a aprobat recent modificări legislative menite să simplifice implementarea reformei. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 30 iunie. Republica Moldova se confruntă astăzi cu una dintre cele mai fierbinți zile ale acestei veri. Vremea este caniculară și predominant senină pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime oscilează între 37 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în centru și sudul Republicii. La Chișinău, mercurul din termometre urcă până la aproximativ 38 de grade, iar noaptea minima coboară la 20-25. Vântul va sufla slab până la moderat, iar precipitații nu sunt prognozate. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în intervalul orelor 11-17, să consume cât mai multe lichide, să poarte haine legere în culori deschise și să își protejeze capul cu o pălărie sau un șapou. De asemenea, este important să fie acordată o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cardiace. Totodată, autoritățile reamintesc că minorii și animalele de companie nu trebuie lăsați niciodată în autoturisme parcate, nici măcar pentru câteva minute din cauza riscului major de supraîncălzire. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la MOL din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
4: Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие, мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.

0: Пишите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Ай невое урджен де бань? Вино ла Благо. Примеш рапид кредит ку гаж пе електронице сау аур. Благо. Мерео солуция та де резервă.
2: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyonde și Mezelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md. Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porci și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Dynami.media prezintă. Noi suntem producători de garduri, porci și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.media, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate. Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Record Dance Radio.
0: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.